0: amona electric ho loja ni ado ni e ni ado kwa loja we bo tekpon bo do wada gbe dogo ara go igodo dede bo nye na do ndo hoto toro mi tole na gbe de yi bo nye bi okwe ton le gbe gbon ho la potin ye ton le me utu eyin do mo when do de me sunu do kwe ah bo edo kwe me indo me to kwe vle amo edo kwe osu adiri bamba di de do su le triki to di dodo edu gama ele sun jewe ma no e juro we na wa en do mi e pa ete we ete ete me de na do na mi kwe tin ma wo wa no e wata kamene le ple po we na bayi ma le ta me pon ma do na modo emi do ache bo so do huhun do egbo adodo okwe lo go utu asi ya o de to homene asi ye de to homene kabi asi ele de desi de kwe kwe mana nyone ehe o na e kono nyondo e na tombo e so e din yoyo chon de vole e indo beto peche peche e desi e na tombo e din kikolo e yi me vewe desi e na tenkpombo e din me yu e me gawe desi wede e na tenkpombo din me gli bona kpondo na wene sono nondo ya e ma adu nto hwe gbe bane ehe obe tinton le ye na to e chere de de de na mede to hwe gbe ka vi me to hwe gbe le ye na to e chere de de de de ne bo bo je ma tin de pepe tinton we do e to we ne do e na mo te o to gbe do e na no to bodo nyonu de te do hwe ye tonton po e ma di nde ne do kwe zize kavi yo po vu pe vi de do kwe vi wo su ton de di ton e ma te na pon o kwe we to zize mo ni e honton na to file po papata ni eje bodi zangbele ya aha gboje ma tin ne gbedudu be ma wo e tin wo po ma wo tin ma nu jagode to gbeno yi gbajile wo e namba yi pele po ma ena de go kaka bo na lezo han mo na no suwe mag bene bo nyon sile ati yokpovu ati mama mele kpona to zezeze godone ene dien tema e ino mo okwe e to sunu si bo nya kwe lo su adiri bamba nyon si de kpokpo titon le ena to okwe zana henu eton le we ma ye ye na papa o ye na mama ye na gba ho ye na ha ya ho ye na ho jan de me e na to nu lo le bayi wan ta e ma bo vla vo me tin to hwe gbe bo ya we wo mo troko bo me po po ji ya lo bo e no po bo ji ya ro je we na bayi bo e na nyo gbe ru po lo bo ya we mo troko bo do o mo ko e gbe o lezun a holu ena to di dodo emi pe gbe loji emi pe nle popoji nu e juro emi we emi na wa aji to aji no chele mi paye go pombo nyu endo mo ni nyon do ni sun do kwe nyonu heto ede ta we na nyon bo e na pon e nyon de de de we ne ma do nde awe na nyombo e na leko pon e kabi ho che maye mewa e ino mo sunu do kwe de na penu kun me po epo jiago ehe obe hon to tono vivi uma de fwe gbe ma so nyone agaga e ino mo okwelo e ma do de pepe da yi bo po e wa no bo de go kaka bo kwelo aton gbaun o jejejeje holko ho beto unme de yin wa de dole okwelo na de ple po tona je nyon lo patapata bo amoro je me po yen po po da idi e do ikweda ho je sun ti eno ne a che do a che ji we bo vivlon no je vivlon ji ena to awa gbagbadu bo ta wa ke me ji to vive che le mi e ka indo onyonu kpo sunu kpo ka to ya ji kaka bo to hwen do lo me nyonu wa mo kwe lo ah e nyonu wa mo kwe e no mo ro mo fi ente fi di ndo joro je bo na pon nu e joro mi bo du bo na pon avo e joro mi mo gba bo na pon pa nu e joro mi mo ho na pon o apamo de nano heton afopa fi enyon si wo no vodo le ni nyon si na mondo nsi sa che da ye mno di ke ho na mi ne din na ho awule ni che bo ho nsi sa che ma de ve kwe ganje na te ho do gba nu kme ne e kwe je nyon si si e no na tundo te wo e kwe no na nyon tundo te wo e no ne no e franse yo vo yoro do liberté wo e no na nyon Shigba, eh, beto awe, sunu po nyon po kakpili, bo kanyi wana yede nubo, to dodo po nubo po me bo to, ali odo po lo jibo to fido po lo kmon. Okwe ma ganyi, kwe gbe ho to chenche na yene, okwe ma ganzon bo mede na do ya na medi yene. Ekme, okwe di do medi eton kabi, medi eton ma ganzon bo ye kalane. Aji to aji no chile. Nye wa afon di na do ve mi do mo. Wakpo mi na do yi gbe na mede. Mi chale. Mi kmo melo sin walo ganji. To wene ma do kwe. Bo aso kwi kmo mi no agan do kmo do mo. Ikwe ka aje si na we na no. Do. Mede le timbo ni kwe je si ya. Aha. Beto mede nyi da ye ma so anyi melo ne. Nugbo e ye do okwe mo na vivo gbigbo meton amo wo e no go alo na vivo gbigbo meton be no e don tin okwe we no go alo na vivo gbigbo meton bo e don tin gbeto adade le tin bo ye do kwelo kon do to me ye ma ga mo vivo de pepe ne gbeto le tin ma bo ye yin kweno da hogbo akweno adiri bamba okwe to esi bo to wonu kan cho eje awutu akwelo ma pe gobo bo gble awutu lo na ye ni ehe obe pe to adade le tin bo e do kwelo po ye ma ka yi do wa nde ne me yin wana chele sunu po nyonu po de eyin do mo ye no po bo do ni wana ede bo da ede bo wa mo kwe ndi do mo ni e do wa dagbe nugbo ye no mo huiwe gbigbo meton bo no yi o kwa no to medele si cho ni ai mo e lebla nu e ton na wa we sunu adade le tin ka vi nyonu adade le tin bo ye no dodo mo wa po nyena ka dodo ko asu ho me ka vi asi ho me na din kwe che ganji bo era tri to godo na mi na gba kwe che na ho mo to che na tin do nche le wa po do ni nto gbe na yi na me de na nyon e nyon be shigba me na yi gbe na mi te to sunu me to nyonu me lo mi jale mi hunukun agbaza ton podo gbigbo me ton po bo pon e ganji e me yin mo gba ni e wa e na lu ko lo vo do nu e utu e ja lo e ma yin wan yin o ko lo utu e ja to sunu me to nyonu me e ma yin wan yin utu e ja mi de o ko lo utu e ja sunu susu gege ti ibono dodo mo nyon si le oko eja eyin wana e atin donu we nyon si rando e mi yin we bo français yo vono do le femme son materialist eh be ye he na do mo amo mi ma won ji e goblo do to to me fi nyon si ze sunu zon ogbon da ho gbome bo ema do nde pepe bo wo eyin we ome wo eyin asan pinpon wo eyin nle po yan si ohura same we note bo don sunu zogbon me bo launa bo baye nle po bo su azan pon kwe bo ne afonu kwe bo te so yi kwe na meji to meji no eton le bo baye nele po bo do wanyinyin wutu bo dodo mo eyin do mbayi ne din eyin do eyin gbeto mejo me yen po epo ovi mi ton le po ton we do mi juro na da mi de jo e ga baye nele po bo de wa ya lo de nu wa yon lo yon nu mo nko le e mo suru yon ye ba ne ehe o ye ma te suru yuro ye do nde pepe eyan wa Rolenu e ramoro a yonu e ma je henye da yi ne na idin nche de voto ko o bo na che nu jagole gbo na yonu de ji apo mepo bo zan ko e ton do mego awutu zangbe onududu zangbe onde pepe zangbe bo e do fon ti te bo yin mejo me tin we na gbo foto ne franse yo vodo mo nu jago e na gbo ne wuru wuru bo e nyon lo epo nde ne be nu kun eton ran do be avi o zan ko epo ni e aji to aji no chele be mi ma do ko do bo len ta me pon bo na pon do mo ni mi je ime de din gbe ka vi mi na do na vi mi ton le do ye ni din me de to sun me to nyonu me me na na ye hui hui ayi ha me ton pon wa lo e ton pon de yi dali me na ne mi mi o gbigbo me ton me na de do ali oji me na do wa lo de dron tonu he me be mi ma gbo bo pon ene din do pe to mo nko lewe mi na te pon bo hunu kun agbaza ton bo so hun gbigbo me ton bo pon tri tri atade le mi no do vi mi ton le do hanara ehe ye di me do ko ehe obe o ya e ton na di te ma ya e ton na di te po mi do yo po le do hanara me do ko de blo adi fun we ma ni e wa ken lo na e na ba ido mi jale mi ma di ke ko ni he gbezan mi ton ble blo mi penu kun mi de go bo penu kun kwe mi ton go na kwe mi ton ni to jiji deji tegbe kwe mi ton ni go alo na gbeto e ma do ganle kwe mi ton ni na ho me hunhun me mi yin wana le we nenu u e mi do mo kwe jokwe me yin wana chele ma na di te hu gan mo ne mi na di ke na mi kotan pede wa po bo mi na wa kan biology
1: Arugba me ye yona we to yiranduwa we ugba to je bigbere ye kunare arugba me mo ejiji gbetare handu ugba je bigbere ji ye kunare wendo e

0: Non vivive wa kan kwabo.
1: Yeli.
0: Dede.
1: Yeli.
0: Dede bo.
1: Yeli.
0: Ah, na be akwa ma.
1: Ya Mariama.
0: Nsio.
1: Ya to wa kanlo.
0: Aya toro ero goboro te. Ero moro bo gbigbon die Cameroon.
1: Oh,
0: hey,
1: tu.
0: Yo, no dede. Oh, jegede. Pra o que você na me fundo?
1: Depende.
0: Azan ya ton.
1: Depois de estar lá na zona de
0: Eh. E
1: quando eu vou lá já na minha família já sei agora. Não, do que
0: é. Eh, ye mi si. No mi ka de go ole ole.
1: Do mau ve, do mau.
0: O kulu no na wa logo.
1: Ami ami.
0: O kwa ho e zo wa egbe to asukwa si po chenchen ma.
1: Ni goyi ma go ngo gamlo goyi ta nte
0: ni kekere ke zuma to dede
1: ni ma de kan
0: eh
1: ni no po mo
0: eh
1: ko ni ti ko mon pon ko ka mo do ni o gi ni azu me yoro nu bo no
0: eh
1: ma ze won te wa na fa po
0: eh be o tan si men le do e na jawe be mi na jawe
1: be ma o me de
0: baba jero po imo da yi
1: baba jero po imo to agbonin sa do
0: eh baba jero po imo olon to me ni mi yore
1: Eh,
0: ma o ze ke ba lo ko yi o, se ani zo na ko ni. Aya to ga weru.
1: Eh, na ma to so so ja.
0: Aba igba o, wa ibo wa.
1: Eh, igbo ga ni ya me wa ko.
0: Mi bayi.